de Chadua. Me a wo lo do wo go de ma. Go yo mo le lu la. Mi de na we ugu wa me mi anu gbe junu ma lo o. E wo lo de ni mo nu gbe junu mbu ge jua. E wo lo de Chadua.